Sina ya mwangwa na adumashe ni maa ya nunti na sasi ya dana siya efise ni wayama ya edoso. Na doye ye nti ene yenye sa enyumri nso radia drum menya Dickness Christ

0: fano kwa ye, eso mo sheshe Ghana Jollof. Inti ya betri selo me se, wadunim Ghana Jollof. Na ye mrasimi jeni yi, wasain dia toso se, wobo koko. Esa sasa ube fa wobi, na wama na busu ya enhunu bebi ya wadene kwa. Donshri mkruna mutu midi kwa aso de kwa fano, sande ne bankrain, na busu ya ni fuo nimu, aloya fuo nimu, abeko wye che neche se, kidnapa ye kan huwa se mu se, mo se da ferwe na kosie, ya mo peso biya behuna chia kwa eno, na bebi ya ekwa kwa wye wye nono. Inti bamba fuo kwa ferwe yi, enten tem no ano, wamo mrabonten, na busu ya, enhunu bebi ya wamo edisi ya no, wawo.
1: Nema isu akola ketwa mfie na ya watare ne mame na yate ne mame e free ne mame ne ba no ho mame no ne ba isu obisasa me mame wei sebi baby oye adwuma obusu obisasa ah ne pa ene ne adwuma no wei besi ne e frequency ada ye che no no nurse ni osuma ban frequency ada ye che no no besi ne obi ani baby owo sebi gana mra chire kwan a wo fa so a wo chi ni pa wo de ne fa so. It is a sena nansa na se busunya fo ne na de she ni de yowa na enye arrest bio na ye abduction by the state security agency, and that is how we the lawyers are considering it.
0: Enti nana ajeba fo wa ntuba Facebook and YouTube Salome ya yesi ya tse no fiti na no consider nurse ni ya woye na juma e sho manfo wa yare sabia no wano ni mfo ni ene daha yi ene na naba ufo wa watene neno ni nsu mfo ni e daha inti fiti kwa sida ene ye wuku da gomu hune rena cha kwa yi se wati ya se se wanti ya se se diene ye nuo se wadidi se woni di ye wanyabo niyo wankabi isi mu wamosu wamosu suse ni mgana jolof nitu wamebua na yegusu wa chenye msebia na posifo di nkata biyaba afa huwa buwa mania nyabe tumu ya

tia dia maye no arocha gana si debi debi debi e jine siya abaye tuwe ise bimpredi ya se mwane mwat na nani nina ande se e nchile kura ena suye ya e shu ome isa sin mwano dodia suo eni e ye e tena abayin wamoso asuye ya e shu wamo isa sin mwano dodia suo kwa kambu mwum e jie mudie nina tofamone se wamoko shia na eni empenifuati ya siya jia tumisa wamo babe buwapa kikuwa mwabum abu

entimi emma osumi asui bebre no a wobo ne nsa no gwegwegwegwe ukoto oba bi pa na oyɛ front desk executive na ɔte hɔ na ɔha ɔfa ɔha bi mu ɛwɔ ɛyɛ ne mensese ho nsɛm wa chale ya na enafo mu ya na enye easy menstrual disorder